0: La témoin est Sororda Miss Bayas dit 71 01 82 19. 71 01 82 19. Et bien, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Be ela ten tu do de la won de la jran de do la hun amede ba gbe gan allo asoroda move di e wa be move a ele ni 98 02 52 52 98 02 52 52 fruzi e won on be a fruza nomba won di ye o la yo o la we do dale fo no di be ya yo ya bi onugbon mi se allo o tan do bo be a love e no wa so pe ba mo ntia ke won o la yo le 22 50 20 52 di 22 50 20 52 di allo no po da fara point orga o la réseaux sociaux ko di o le o ke ken di e ye o la po dok o le wo e won e la na be no chan po lo do re la ya o la nya fi ke ga wa le ye dok e be le ja ve o fi de ke be la hin ba o la nye mi da pe na mi be mi we mi abe to na mi eye mi le o su su sonya yo nti kudo nu ko mi le ja no vo nti e ho amon ne hu ndo ba gbo na mi ne hu si tu ba gbo na mi bo ne nyo ne mo e be gbo na ro gan mi e mi bu be poto pa mi ro nku bi da fara to di ma o ne ba to e be si na mi gbogbo de o yo na mi terese ade de ma so nya hu le de michel ko ku vi to gbe to mi ga ye no modan do pia mi do pe na ho no vi mensa amaglo akuvi lidia eye le plo ameko li hami owa soli le gbova iwa mawu ninu tuti ni wa bi toto iku wa bi gbogbova akapo vi Justine akusan Alessandra meko va mia bo egbe ba de mu mia wa we won keke ani jeji ni mi o patalo bye bye
1: anale fem j'adore.